0: 个或者给妈妈微信那边录了，么东刚问了，么东在哪不是？
1: 嗯，
0: 那些会听的，不念还是给不光。
1: 嗯，
0: 刚刚才给 spider 的那些搞不给。이또마자도는디나띠에지하자기
1: 야무농아이제독터마야무기부닝들레비싱나부도고헌비베기다먹다아도가라잉파탑룸들락자바마탐나가사기에코기팬메디신세시시기라잉파탑시나코기마시기타웅시나라잉바마탐다코기가야무야마시세보이베기에도가마시기릭스오이바마시기코기사디팩하이바타레시수레이브라아니시기마당다와펑거라당펑도피롬
0: Risk factor hai ke di risk ti am low hai re ko
1: ki
0: khoi minimal invasive procedures mam se pain medicine ge ade ki di khoi ge am safe way ba procedure ngak te ni ko sam sam na ha ba da si gi procedure sing si khoi ge opd procedure hai ko hospital da la ga procedure si taw ra mutung da observation ngak le re ga adum yum da han ba ya ba ngak te oi overnight hospital stay si da ka le te ba ko aduna ba di hoje bo kyo na di khoi ge yam na safe way ba ke no ne na hai se ge
1: hoi masi gi laying pathap se
0: hoi
1: aduga masi gi intervention and pain medicine je kisi gi laying pathap se sa thage hai ta ga de koi karam ma pham da kada wai da chala ga masi gi laying pathap se koi na tau jaba ya ba ge
0: hoje kyo na di khoi gi government ge na ko koi na practice tau ba si kan district hospital thobal da and procedure dum khra ha bure ko
1: hoi
0: dum si da la ga dum laying bu ya ni
1: khwang na ba se koi na narak tringai da masih narak tanah bagi aku lagi section thorang hai je batare lokhat ka daba kari kari to weya bagi te supong tok pio
0: hai prevention ko prevention har gadi koi na to weya bse yam lai gre ko koi na aham bada exercise ko exercise sazien to ba
1: maro
0: ina koi gi core muscle sai core muscle se gi mapangal lai na ba koi gi puk ki khwang gi muscle sing je ko se gi se mapangal lai gai khwang se naroi duni khwang te phadui ni ba ko masi gi se mapangal lai na ba exercise to bam darkar lai re ani subda khoi gi moti chum na lai bai tare ko bam mak ta wai gera ko ani gi di khoi na pot mak ta lam ba pot mak ta ching ma tam da khoi gi yang nam yam po la to thabak se si na na ba se ba helal le o ko na aggravate to wai ba ko ani gi di ma sai so hai ja gera khoi idd na ba sing da na ha sing di yam kui na pham ba yam kui na pham se prolong sitting se si na khwang na han ba ya ya du na ya rim khai koi na sang na pham da ba ko
1: khai
0: na wori ba khai na 30 minutes ko pham jan laga di nga tang haugal laga ko relax ta ra ga amani le ga pham bi ba ko de gi de khai gi weight se isagi height ko isagi height ka chana na khai gi weight se maintain to bi ba ko de gi mai khu season da ba ya gi smoking to da ba ko mai khu season na matam se da khai nga sagi hairi ba spine delivery ba structure sing se si gi blood supply se handai hai aduna moi se na ba gi ko na na ki chan se mongan ba
1: aduna
0: ya ni makai me ku season da ba aduga sa gi chahi ko sa ga chana na hai ta re ko sing se thak ba ma phang pa na sing thak ba sa si me yam ka ne si hai ta do aina to pa wo hom khara ga ko ko na sum theng na ba da patient ga interact to ba da something as a bahta re ko gi meet hai ga tra ko
1: la
0: na tha ja bahta re ko sim tang in jar ko amani tang panjaram ge
1: tak pi yo
0: ko na mri si patient sin mri lo ra ga ta yin ge na ma sa na hai ba ya ko mri si lo ra ge mri de lo ina ma u ra ni na ma ko pa hai ba gi po na ma ko ado ma si chum ba wat le ko adi mri si da sok pom theng na ren khala se ba ko adu mak na maram wa ga khwang na ba su oi de ba ko
1: adi
0: gi di mri de pura normal le kem ta na bam te le te ha ga su dum khwang na ba su dum le ba ko
1: ado
0: na ko gi mri khak ta ni decide to bu se
1: asi
0: gi se lan ga ni ado na ko na tok di seeing a sai ja gre ko
1: phasan
0: na history lo ba ko history lo ba adi gi clinical examination phasan to ba
1: ado
0: nga sa gi mri du na mu amazing se
1: si
0: na mai support ब्लॉक है तारे को होम से पुला कांड तथा डायग्नोसिस है
1: सी
0: किसे कोई ना एक्यूरेट डायग्नोसिस में पीपल कम दुनिया में कौन
1: दुनिया
0: तभी देखो एमआरआई को तो डिपेंड तो वो तो
1: दी
0: जान दिया है कि देखिए दी कोई की बेड रेस है कोई की खांग ना रखा दी
1: खांग
0: तो तुम पता रह लेगी है बम सु कंसेप्ट हमारा सु ले ये
1: दो
0: मसी हो जाए कांड दी मसी स्टडी कर दी यार गई तो गुनों ना हायर है बको
1: तो
0: ना कमाई तो क्या द एट द मोस्ट खांग ना रहे को
1: तो
0: नोंग मनी नहीं पता बत कैसे कोई दे को
1: खाता
0: रख पड़ी है तुम इस आगे नॉर्मल एक्टिविटी दो
1: यार
0: हम कहीं तो उसी ना है बको इसी का मानना ना सही कोई की खांग ना रखे दी बेल पाप बम सु तो नहीं देना बेल पाप से सु yariki phagum si na hai na re
1: na
0: yam na na ringi manung ko
1: yam
0: bada yam na ringi manung mari ni manga ni dum di phara ga so ko ma khata ko di phagum si na hai ba ko bed rest tok da ba kwang da bel pha da ba se
1: ke gi
0: no har ga di kar go mo khoina ma si si koi gi bed rest ko na ta kwang da bel pha ba se taw ra ga di
1: koi
0: gi muscle sing se ma pangal si sondare ba ko